0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, saka maestra,
5: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag wilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Xanthon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naanak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
0: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron ako sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Pero karon, sukad na ka paminaw kong XFM! Weh!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
0: Paguha dia! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
0: Grabe naman ang exciting, oi!
1: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM. Exciting!
11: Bullseye!

0: funds through Emlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suyap, perfect.

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa.

0: Tarek Sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Ning nagahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa giharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang

0: tingog nga mohatag og pasinaan, mohatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingog sa Reformasyon.
2: Ang tingog sa Reformasyon.
0: Ug karon,

og maayong gabi kaninyong tanan, no? Welcome og welcome no sab nining atong tulumanon, inyong tulumanon ng tingog sa reformasyon. Once again, Brother Junior, makiguban kaninyo og ubani ko ninyo hangtod gihapon ta. Unya nga lasiti ning dapit sa kagabion. Og sama sa gihapon ato gihapon nga hisgutan ang mga butang dunay dako kaayong kalamigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun utok nun o espirituhanon nga pag-uswag mga kaigsuunan. Live ta karon yung madunggan din is 89.1 XFM Davao o may nganusab sa ato ang mga kasikbit o kaubanan ng mga istasyon. Especially din na sa may XFM Malaybalay Bukid Non. Good evening. Happy listening kaninyong tanan. Oga ato gihapon nga ginapanghinaot oga ginapangamuyo sa tuang labaw makagagahom ang tanan nato nga mga gikinahanglan na binagid proteksyon kinabuhi kusog nga ato ang nagamit ni nga tibok nga adlaw syempre mga kaigsuonan ato ginang kanunay nga hinumduman every now and then nga sa ato ang kinabuhi ato yung ipangaliya sa ato ang labaw makagagahom. Never og never na siya dapat nga mawala sa ato mga alimpatakan. Nagrabi ang term nga ato nga gigamit, no? Nga dili na dapat mawala unta sa ato ang mga hunahuna og isilsil na tuna sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing mga kaigsunan. Ato nga pamalandungan pag-ayo ang mga panhitabo sa ato ang palibot karon nga mag-agda sa matag-usa ka nato sa angay na ito nga paga buhaton mga kaigsuonan. Maayong gabi usab sa tuang mga kahigalaan o mga listeners din sa may XFM nga mga nakatune in, no? Diyan sa may XFM Jinsan, good evening and happy, happy listening kaninyong atanan. Maayong nga pagpaminaw o kita gihapon ang kapanghinaot, no? Ang gugma o pakigdait ato nga kanunay nga mabatnan aron nga sa ato ang pagpuyo ibabaw ni nga kalibutan magkinabuhi kita uban ang kalinaw mga kaigsuonan nga layo bitaw ta sa kanang kaguol layo ta sa kabalaka hinoon pwede man tang magguol pero kanang kaguol nga burag kanang duna pod siya gitawag na tuog kinutuban, no? Dili man sang tuhangtod nga ang tao magguol mga kaigsuonan. Siyempre dunay mga hinungdan dunay mga ego nga rason ngano nga mo feel or mo bati ta og inana nga mga pagbati tungod lagi sa ato ang pagka tawhanon mga kaigsuonan. Maayong gabi usab sa ato ang mga listeners nga naka-tune in din na sa may XFM Tagum. Lahos na na dito sa may mati, mayong gabi og mayong pagpaminaw, no, kaninyong tanan og kita gihapon ato nga kanunay nga ginaampo ginapangaliya sa ato ang labaw makagahom ang safety nato mga kaigsuonan. O gamayang gabi usab dinha sa mga kahigalaan nato nga nakatune in sa XFM 89.1 Marilog proper mga kahigalaan ang Ikunar og ang Canada family nga nakatune in karon sa ito ang istasyon. Mayang gabi o mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan din ha. O mayingon usab sa ito ang mga pastors, liman, workers, and ministers nga ato ang kauban kaganina sa pagbiyahe. Amping mo kay muagtok sila karon sa usas sa ito ang mga igsuon. Kung kinsa may nakailak ang Brother Danny, Divine Gracia, so, may panaw na siya, no? Unya, ang iyahang lubong ugma sa buntag sa alas 8. And then, karon gabi o na mao ang last vigil mga kaigsuonan. Og siyempre, di po na to kalimtan, no? Ang pagpatugbaw lagi sa to ang mga pagpasalamat, nga to sa Ginoo, labi na yun siya nga pagbantay, pag-uban ka na to 24/7. Wagin na siya po as mga kaigsuonan mo ng ikaw og ako, doon na yun kay kanang rason. Nga no nga mo pasalamat ka sa Ginoo, doon na kay ego, insaktong rason. Nga no nga kanunay ka nga musampit o musandig nga to sa iyaha every now and then or every time nga doon na kay problema, material man, physical, labi na yung espirituhan ng butang. Kani nga to ang programa mga kaigsunan ang tingog sa reformasyon.
mag-encourage nga na kaninyo, magdasig nga na kaninyo, nga sa atong kinabuhi, ibabaw ninyo yung kalibutan kung mahanok kan man o galing ta. Grabe no, mahanok kan man yun. Mahanok kan man ta og mga gagmay, og mga dagko nga mga pagsulay. Remember, ang giingon ni Apostol Pablo, nga walay pagsulay, nga moabot sa kinabuhi sa usa ka tawo, nga dili og dili niya kaya. O gani, ang Ginoo nag-agda o nagtudlo ka na to, nga maghatag tagid siya og igo nga agianan para ikaw og ako makaipsot, no? Makalingkawas ka sa imuhang nahimutangan mga kaigsuonan. O gani, no? Na ato nga nabantayan nga once gani nga kanang open kay ka sa imong nauna o doon na kay gitawag na to close communion, no? Close communion. O ingon daw si Sir Junalo, Sir Joff, gaiko daw ang ato ang kuan. Gaiko daw ang ato ang linya. Okay. Alright, mga kaigsonan, balik ta. Karong gabi o na, maugi hapon na ato nga hisgutan, no? Kung unsa dapat ang angay na to nga himuon, unsa dapat ang kanang angay na to nga hunahunaon, angay na to nga tagaan og dako og igo kaayong nga pagtagad, ilabi na gyud sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon tungod kay dili na ni siya ingon nga katiaw-tiawan, no? Dili ni siya ingon nga kanang burag walay kuan sa to, ah? Nang buraga kung baga wala naghatag kana to og alarma, no? Burag wala ta na alarm, no? Muna nga ato ning balik-balikon mga kaigsoonan kay dunay mga tao kagabi o mga listeners ba nato nga basig wala na naapsan nila ang ato ang gihisgutan, atong i-recall kadali nininta na as kagabion para ato gyud nga mabalanse, ato gyud nga mabutang sa tumangan hona nga kini di mga panghitabo sa atong palibot karon, linog, kagutom, kamatay, gira sa mga nagkalain-laing lugar, nga politika, away sa mga political dynasty, no? Nga naa sa linya sa mga politika nga mga family, kana di ay mga butanga kabahin na siya sa umalabutay nga panghitabo, no? Muna nga ato nang hisgutan karong taod-taod, but before ana mga kaigsoonan, before ta mototok sa ato ang hisgutan nintak naas kagabion, ani sa ta, aminaw sa ta, og ubani sa kuninyo mga kaigsuonan, no? Ubani ko ninyo, buduol ta, ganto sa ato ang labaw makagahom, uban sa ato ang mga pagpangaliya o mga pagampo, o atong ipaabot nga to kaniya, ang ato ang mga pagpasalamat. Okay, so mag-ampo ta. Dalaygon og silimbaho na mong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo nagaduol na usab kami nga kanimo nini mga orasa, dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Lord, tabangi kami, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imong tabang. Kanunay kami nga nagadangop nga kanimo sa panahon nga aduna kami kalisdanan, kalibog sa among nahuna, sa mga kalisod nga mabot sa mga kinabuhi. Hinaot nga ikaw magatabang kanamo o di langay kanamo sa mga tao usab nga nanginahanglan kanunay sa imuhang atabang. Amo ikaw ang gipasalamatan nini mga orasa, labi ningin si imong pagtagbo sa matag-usa namo ka mga panginahanglan, sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Among giampo, gipasalamatan, labi na gyud kini nga istasyon, sa mga nagdumala ni ini, gikan sa staff, sa manager and CEO, ikaw ta magadungag kanila o igo nga kusog, kabasog sa ilang panglawas, aron kini magamit nila sa pagserbisyo sa mga tao. O ginaot nga ikaw magauban ka namo nini mga orasa, gamita kini nga programa sa pagpukaw, sa mga pagbati ni ato mga kaigsoonan, mga kasilinganan, nga kailang nga nakalimot na sa pagduol nganha kanimo. Ginaot nga ikaw magapasaylo sa among mga sala o magatubag sa mga pagampo. Kiling tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, pinagisangalan, gahom ligning sos nga among manluluwas. Amen.
So, okay mga kaigsunan, before ta mo padayon nga to sa unahan, ato na nga paminawon ang usa sa minsay sa awit nga naguluhan kay buti-buti mo Panginoon.

0: muni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mathematics, Anna. 90.

0: 2025 din ulahin na sab nga gibayaran ang buwis ni ini. Apan batod ni Marcoleta, gitinguha lang sa maong kaso nga dinalian siyang maaresto aron dili makasalmot sa dagan sa impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte nga magsugod na sa sunod nga semana. Samtang na pagawas na sabog precautionary hold departure order ang sa Digang Bayan, batok kaniya ni Sadang Senador nga dili siya mahadlok o dili siya mapahilom bisan paman kung nadunay kamanduan nga prisuhon siya tungod sa iyang pagbarog sa kamaturan. Luwatan sab niya ang ombudsman nga misugot kani adto nga pwede rang baloktoton ang balaod kan bendalo bendalo sa sulod sa Senado padayon nga gikuhaan og habig sa media si Ombudsman Rebulla ay tungod din ng seryosong pamasangin sa unahan sa baong magbabalaod o baong hinungdag kalit og tapok kagapong adlaw perting nakana ato mga kaigsuunan sa sekta sa relihiyon sa Iglesia ni Cristo mga kagilaan dia mismo sa may EDSA nagkabuang ang mga motorista perting taas sa traffic mga kahigalaan pero unta lang ha dunay mga komisyon kagapong adlaw pasalamat kita kay wagid in tawon nga nagkagrabe mga katropa ang kagubot na ora ginda samtang alas 5:11 na ang atong oras.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alayon sa mga balita, gikusyon karon o gihiskutan sa Iglesia ni Cristo. Ang gikayong pagbasaka o kasong plunder batok ang Senator Rodante Marcoleta karong semana ha, sa usaka live stream sa ilahang network mismo nga Net25. Agapong adlaw gipahayag ni INC spokesperson Edwil Zabala nga naglibog sila kung ngano nga ang senador nga maoy nangulo sa pag-imbestigar sa anomalya sa flight control projects kaniadto isip blue ribbon chair mao man hinuon ang gustong prisuhon sa baylo nga ang mga opisyal nga iyang giwagwag or nabisto sa unahan wa man intawoy mga kaso. Iklaro ni Zabala nga dili supak ang INC sa pagpatuman sa balaod apan batok sila sa pagbaluktot niini aron lang at tabunan ang korupsyon sa ato ang nasod. Ginipinsahan sa baong tinuhan ang senador pinagi sa pag-ingon kaag nadawat niining 75 million kapesos nga campaign donation wala naggikan sa panudlanan sa gobyerno o gani doon na desisyon ang Commission on Elections nga nagbasura sa maong isyu tungod kay dili mapiansahan ang plunder ikabalakan sa INC nga pamaagi lang kini sa ginatawag nga selective justice aron nga pahilumon si Marcoleta may tungod lagi niining pag-imbestiga sa baong kaso sa flood control tungod diining baong init nga isyu sa balaod doon na mga grupo nga nagsugod o pundok-pundok kagapong adlaw sa may EDSA People Power Monument nga biresulta ka na sa bugat nga dagan sa trapiko sa kauluhan samtang padayon ang ipaabot ang tubag ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla nga maoy nagduso sa baong kaso ngadto sa Sandigan Bayan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bagay sekta man simbahan on da di man ginta ako wala ko gatuo nga musugod na silang kagubot niya. Ang ilahan niya pagpadayag lang sa mga panghitabo aron nga siyempre mga katropa makamata ni ato ang panggobyerno gid siguro. Although i-deny magini sa ato ang government nga karing tanan pag-imbestiga ra magini sa mga nakalapas kuno nga mga opisyales sa gobyerno aron maundang ang korupsyon apan sa mata sa katawhan klaro mangod kini mga katropa nga political attack. Eh nga naman, tanawa na gud ninyo kinsay gina-atake lang. Diba, tanawa na gud ninyo nahitabo kang Senator Joel Villanueva nga last week, 2 weeks ago pa siguro, nagsulti na si Ombudsman Rebulla nga pasakaan ni kaso. Apan katong pagbalhin niya sa majority, nahilo man ang kaso. Diba? Sama na po na. Kang Senator Chis Escudero. Diba? Nga involved mga katropa sa pagdawat ng maleta. Pero wag ya po'y kaso ko itong karon. Apan, katong mga nagmagahi, nga wag yun tawon, musugot mga katropa nga bubalin sa mga majority, sama ni ining nilang Jinggoy Estrada, tua karon sa prisuhan. Nga karon si Senator Rodante Marcoleta na pod. Kinsa kahay musunod? Mao na yung mga dagko na itong pangutana mga kagilaan. Pero ang klaro,

0: 24 minutos ta mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samta sa tubalitan national hatod kanato sa premium D3 softgel capsule. Para sa dugang enerhiya og ligon nga panglawas, tumarnaw premium D3 softgel capsule.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gikumpirma ni Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA General Manager Nicolas Torre III na walay valid permit ang gipaygayon nga rally sa EDSA People Power Monument nga nagsugod kagahapon sa buntag ang adlong Martes, Hunyo 30. Kinihuman libuan ka mga individual ang nagtipon-tipon sa EDSA o White Plains Avenue isip suporta kang Senador Rodante Marcoleta nga nakatakdang pasakaan o kasong plunder. Kalabutan sa giingong undeclared campaign a campaign donations na ito 2025 midterm elections. Giklaro ni Torre nga walay koordinasyon o walay permit ang maong rally diin miabot sa 9,000 ang ginaghanon sa mga ni rally. Subay ni ini ni putos o naputos sa tensyon ang maong dapit human nagbinaluay o tulukay ang o nagbinaluay o tulukay ang mga pulis o rallyista sa rihang gihawanan ang EDSA bus lane. Usa ka pulis ana angol human na ipit sa usa ka nag-atras abante nga van ang misulay og pagbabag sa mga dalan samtang 12 duha ka mga individual ang sakay sa maong van ang gilayong gipang aresto sa kapulisan.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Samtang laing pang detalye sa itong mga balitang nasyonal. Gipangandam na unta apan na formal nga gisibog sa Sandigan Bayan 5th Division ang arrangement o pagpasa sa sakdal bato kang Senador Jinggoy Estrada o kanhing DPWH kon Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan kagkahapong adlawa. Gidesisyonan sa Antigraph Court nga ibalhin ang pagbasa sa sakdal kadto sa Hulyo 28 human magduso og motion ang State Prosecutors aron usbon ang case information o gimpit nang tangtango si Bonoan sa kasong graft og plunder kanabigitan sa flood control scandal. Kini human makumpirma gikan kang Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga misugot na ang kanhing kalihim nga mubarog sa ebidensya og magsilbing state witness sa batok sa baong

0: Ano na ba yung 7 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbaritang international? Hatod ka na to sa Vision X Plus. Alang sa mas klarong kakaumaon o panan-aw sa layina ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nabulgar karon sa dark web ang sensitibong listahan sa mga supplier, mga pizza o mga piyesa o mismong mga litrato sa unreleased nga Apple iPhone 18 Pro human biktimahon sa ransomware group ang Indian supplier sa Apple nga Tata Electronics. Subay sa report sa Reuters, lakip sa mga nag-leak sa ransomware group nga WordLeaks ang mga dokumento nga nagbutyag sa mga lehitimo og chips battery. Ingon man kamera sa maong umaabot ka telepono. Lakip na ang mga drop test images ingon ini. Nga gihimong sayo ning tuiga. Gawas sa Apple apektado usab ang maong o apektado usab sa maong leak ang mga dokumento sa Tesla, TSMC og Qualcomm. Gubikan ini gilayong magpahigayon og investigasyon ang forensic audit ang Apple o sa Apple og Tata Electronics tungod sa dakong implikasyon ini og kompetisyon o gingaman seguridad sa ilang negosyo karong tuiga.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang patay ang unom ka individual human sa nahitabong madugo ang pagpamusil sunod sa usa ka shelter alang sa mga inahan o mga bata sa State Germany nini aging Lunes. Subay sa report, usa ka 45 anyos ka lalaki ang nagunang suspect. Kinsa giingong nalambigit sa usa ka custody dispute o galali sa katungod sa pag-atiman siyang tulo ka bulan nga anak nga babae. Gila yung gibutyag sa mga otoridad nga ang tanang unom ka mga biktima nga kinangkuban sa upat ka babae ug duha ka lalaki ang pulos mga empleyado sa maong pasilidad. Lima kanila ang on the spot kinakabsan sa kinabuhi samtang ang unom ang namatay sulod sa mga tambalanan. Luwas ra usab ang masuso o mga inahani ini samtang kasamtangan nga anaa sa kustodiya sa kapulisan ang suspeksado uban ang lain duha pa ka individual alang sa dugang investigasyon.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: 29 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang alang sa tung sports news. Hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusga ng imong panglawas. Sa mga angkol na to mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas likon nga tuhod.
1: Palitang sports, palita sa sports.
0: May lampaso ang nasod sa Morocco sa pagsunod sa round of 16 sa FIFA World Cup human gipukan ang Netherlands pinaagi sa penalty shootout sa score nga 3-2 sa ilang 6 kadula sa round of 32 dito sa Monterrey, Mexico. Nahimong emosyonal o grabe kakulba ang dula human nagtabla ang duha ka kupunan sa score nga 1-1 hangtod sa extra time. Una nakapuntos ang Netherlands pinaagi ni Cody Gakpo sa ika-72 nga minuto. Apadaling nakatabla ang Morocco sa spot stoppage time pinagi ni header o pinagi sa header nga si Isa Diop. Aron mapugos sa dula ngadto sa extra time og shootout. Sa penalty shootout na himong bayani si Ismael Saibari human gipasunod ang winning spot kick human si Giyog Sipiat ang mga sipa sa Netherlands. Tungod ini sunod nga nasangkon o sunod nga sangkaon ang Morocco sa co-host nga nasod nga Canada karong adlong Sabado dito sa Houston.
1: Palitang sports, palita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: 31 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na bakas sa mga skincare nga perti ka mahalog wala effect sa imo. Kali nata sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap ta.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Nagka-reunion ang television host nga si Ravilson Fernandez o ang Taiwanese star nga si Vanessa Wu sa naitabong concert sa sikat nga boy band nga F4 dito sa Philippine Arena sa Bulacan niya itong Sabado, Hunyo 27. Pinaagi sa iyang Instagram account mapasigarbohong nga gipaambit ni Rolvinson ang mga hulagway uban sa iyang asawa nga si Dre Fernandez samtang naglantaw sa maong F Forever concert nga gitambukan sa libuan ka mga Pilipino fans. Matod ni Rolvinson, si Vanes ang iyang paborito miyembro sa grupo ug dako ang iyang garbo nga makitang iyang higala nga nagapasundayag sa entablado. Kahinumduman nga nag-uban ang duwa sa Asia's Got Talent niadtong tuig 2015 diin si Rolvinson ang host samtang si Vanes usab ang usa sa mga judges. Ang F4 nilang ang F4 nga naila maayo sa tibuok Asia human ni bida sa hit series nga Meteor Garden niadtong 2001.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Alas sa tubalitang Extraordinaryo mga katropa, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Nahimong dako nga istorya karon sa Jasilco, Mexico, ang himo sa usa ka misteryosong individual nga nagpailang Batman sa Lagos de Moreno. Uban ini gipang tip sa mga poste sa suga ang mga suspeksadong kawatan og motorsiklo. Subay sa report ng sugod ang operasyon sa maong vigilante ni atong tunga-tunga sa Hunyo diin 15 tima ka mga suspeksadong kawatan ang napalgang gigapos gamit ang duct tape sa maong poste sa dalan aron daling madakpan sa mga otoridad. Ang uban kanila gisulatan pa og pulong thief o kawatan ang ilang agtang o gibilin usab sa ilang tapa na motorsiklo nga ilang gikawat. Tungod sa maong panghitabo, nagbalhin ang opinyon sa mga tao sa social media sa Mexico diin ang uban nagkondena sa paglapas sa balaod samtang ang uban midayag sa vigilante tungod sa kakulangon sa aksyon sa lokal nga kapulisan batok sa kriminalidad. Sa kasamtangan nagpahigayon og imbestigasyon si Jasilco Secretary of Public Security Juan Pablo Hernandez aron ilhon o pagitaon ang nagpaluyo sa maong pagpanibas sa balaod.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Mga katropa, ay hakita man ang milit, ano na tayo dugang pahinomdom. Pangandam na sugbo. Ang pinakadako o labing mabulukon nga running event karong tuiga, ani-ana. Apil sa Windsor, Colorado 2026 karong Hulyo 18. Sugod na stress sa kadlawon, padayon dito sa City de Mare. Pilia ang imong hakit, 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers o dagan para sa mas dagko mga papremyo. Upat ka swerte mananaog ang makadala sa balay o brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Plastic upat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL 4 speakers o Huawei FreeBuds. Ingon man, uban pang manindot ng mga papremyo. Pagparehistro na, bisitaha ang registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan, ang mga color og chance nga makadaog og dako. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Hing-adlaong Miyerkules, petsa uno na sa bulan sa Hulyo, 2026. Sa nga na nalamang sa katibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Anxiety Morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Muabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung muabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maungas sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.